The Future's Now. Det var selvfølgelig Jesper Binzer. Ice Nine Kills sammen med McKenna Grace. Skal vi have fat i om lidt. Her, Rammstein og Amerika.

Sum 41 in too deep. Art of Anarchy er klar til os om lidt, hvor vi også skal have fat i Nirvana og Ashes of Baby. Først er det Crossbone Scully, som jo egentlig er Tommy Hendrickson's band, så han har altså fået selveste Phil Collins med på det her nummer, Thunder Love.

0: There you have the brand new Screamer of the Week on the world famous Hard Drive. The band is Catch Your Breath. The song, Red Alert. That'll do it for the show this week. Hard Drive is a 2026 copywritten production of Broodhawk Industries. Hard Drive is engineered by Matt Iani, produced by Randy Haw. Me, I'm Lou Brutus, leaving you with the words of writer Dr. Hunter S. Thompson. What would Dr. Darwin do under these circumstances? I'll catch you next week on Hard Drive.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hvordan bliver vejret i weekenden, spørger du?
3: Her er svaret.
2: MyRock, vejret.
4: Vejret holder tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men stedvis kan det også blive mere skyet. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: God weekend. Vi er MyRock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app. MyRock.

og aftener med Defekt Joe. My Rock, vi er rocken i din radio, døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Han har stået på alverdens scener med Guns N' Roses. Og lige nu er han bag mikrofonen på My Rock. Duff McKagan.
7: We're in San Diego.
8: San Diego.
7: Yeah, we got our dog Hadley with us now.
8: He's so excited. He loves the beach. He plays ball. He chases the seagulls, chases the waves. It's so cute.
7: And now he's passed out on the floor next to us because we just took him to the beach and played ball. And we take water for him so he can drink and stuff. And then he comes back and he passes out, which he's doing right now. We've been playing a cover of this next song. Guns N' Roses has been playing it live in the last few shows. It's really fun to play live. And this is The Great Rose Tattoo from Australia, circa 1982. This is Nice Boys Don't Play Rock and Roll.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.